0: حرف الخاء
1: في الدارة.
2: بھارت کی آواز، بھارت کا دل، بھارت کا ساتھ.
0: صبح کی تازگی سے لے کر رات کی خاموشی تک
2: ہر پل لیجئے سنگیت کا انمول آنند.
0: سنیے آپ کے پسندیدہ گانے، دلچسپ فلمی باتیں اور مزیدار قصے.
3: مجھے بھائی کا بچپن بھی یاد آ رہا ہے. جی ہاں ہردناتھ منگیشکر، سچ کہوں تو اسے میں نے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار دیا ہے. دن بھر گودے میں ٹانگے رہتی تھی اور یہ میرے بال کھینچا کرتا تھا. مجھ سے غصہ ہو جاتا